0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Dam tur uživo u Beogradu. ASAP Rocky nastupa u Beogradskoj areni. U četvrtak, 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour.